0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: mbokk yi ni gi diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio
2: wak

বক্কি জুলিতিম বক্কি তালিবি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু কি কিলিফতেফু সিরিন মামমর মবাকে মম শেখ মুরতাদা মবাকে খাদিম রাসূল ইয়ালনা ফি ইয়াগলল তে আন্ডেগ বিরগেরাম সিনজিতুল সিরিন সালিহু মবাকে ডিরেক্টর জেনারেল বু ইনসিটি আল আজার আক মোলেম ওয়া ডিরেকশন জেনারেল বু ইনসিটি আল আজার গেপ সিরিন আহমদ সাম্বু ডিরেক্টর বু ইনসিটি আল আজার centre qadim rasoul nek ci ndam daru alimul khabir moy and ak mbollem personnel bi di nuyu ñep di siyaré ñep di ndokel mbollem élève yépp ci résultat yu am solo yi nga xamé ni amal nañu ko ci mbollem l'examen yi nga xamé ni mom lañu bokk daw té lolu lepp di résultat liguey bu am solo bi nga xamé ni ci direction bi ak enseignant yi jappalante nañu joxante loxo ba am ndam reuy lolu ci kaw lolu serigne ahmadou sambou directeur bu institut al azhar centre khadim rasoul ndam daru alimul khabir moy fatali ñepp ni inscription bi ñeel année scolaire 2026 2027 fos yene nañu ko dor altiné fukki fan ak ñent ci wéru septembre 2026 le 5 octobre 2026 nak ci lañu fos yene dor njang mi mokay fatali ñepp rawatina wa direction ba ak personnel enseignant yi bayiwul kenn képp ku fa sa dom doon jàngee wala nga bëgg fa andi sa dom man nga dal di wàcc 14 septembre 2026 ci lañuy door inscription bi 5 octobre 2026 ñu door njàng mi dañoo bëgg a waaj nag ba bis bi ñu ubbee rek ci lañuy door njàng mi ndax ku ne xam na taxawaayu institut al azhar centre khadim rasoul ndam daru alimul khabir képp ku ci bëgg am lu la gën a leer nag di nga mën a woote ci 77 659 66 10 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 bépp information boo bëgg moo xam ña fa doon jànge la wala ñi fa bëgg andi seen doom ñu leeralal la ko Serigne Ahmadou Sambou directeur bi moy sant ñepp di gëreem ñepp tay and ak mbollem personnel ba di ñaanal donga yépp année scolaire jamm ak xewal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.